Sungguh, kami benar-benar telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, Nabi Muhammad, kepada umat-umat terdahulu.